Mawiterika para nikurane. Kambi njije mungi jendra pariri. Salibo special. West Coast Radio bunantu manjaku. Sam Fan Thomas.

Aspiti msiti maulumbos. Nisiana siana. Manje nindi tufina. Darwiri 3946324. 7976324. Indi kapofiari binonte. Manje kajende mdui. Situnkonte liga. Asipa banyante primu.